שישה את תסה הביתה גייס תצן דרפה תשתי ממשרי כתוי בפות כשקיר חשק תחת הכלי איתו ואיר איקה לטלי ורחי תשתי ממשרי